0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: ¿Un andaro?
3: Sobre chorizo de quina, ¿sabes?
2: Sus.
3: Chorizo de pimentón, pimienta, toca. Da kara, chili de
2: chorizo. Ah, caray. Caray,
3: caray.
2: Ah, caray. Ya, mira esa.
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué?
3: いや、そう、そういう食べ方じゃないんだよね。
2: ああ
3: 普通にやって。これどっちもにしようと思う。まずカルネかな。で、海とは後で来る。こう。こうさ。こう。食べ方がむす。ちあんまり食べる、なんかさ、自分食べてる、あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、本当に。揚げんパナダやん。
4: うん。うまい。
5: うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まって
3: る。うん、ね。少々見た見た。
5: しよう。
3: それ、ティティ傷つくよ。
5: ん？
3: ティティが傷つく。俺のパナダうまくないのみたいな。
5: ティティのも美味しいけど。
3: ティティのはね、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、うん、あとハーマンチーズとかの方が多い気がする。
5: パパ卵入ってる。
3: あ、そうそうそうそうそう、卵入ってるね。
0: Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
3: せて熱いよ。せて熱いよ。何してんの？
5: どうも。
3: せて熱いよ。
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
3: めっちゃ美味しそう、めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
5: え？
3: いいじゃん、チミチュリ。アルゼンチンのね、アサドに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100パソだと思う。まあ私は食べた方がいい。
5: あ、酸っぱい。
3: 早いか。そうそう、酸っぱい。
5: うん。
3: うん、そうだ。うん、ま。まあまあまあ。

0: 野菜がうまい。
1: 野菜がうまい。
2: あ、やばい、頭が赤になっちゃった。オーケー。はい。
3: アイエンジンもかくかさ、うちの料理って結構さ、みんなさ、肉捨てって言うけど、うん、確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
0: うん。
3: うん。みんな割と健康的。
0: うん。
3: あの、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。
2: アビビの食べ方がブスすぎてもいい。
3: 美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べない。

0: うまい。野菜がうまい。
1: 野菜がうまい。
2: あ、やばい。頭がかんなっちゃった。オーケー。はい。あ、ユンキも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなはさ、肉捨てって言うけど、だから確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。うん。みんな割と健康的。
0: うん。
2: あ、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。
1: ハビビの食べ方がブスすぎて無理。
2: 美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べない。